buna taktubu taktubani yaktubna taktubu taktubani taktubuna taktubina taktubani taktubna aktubu naktubu. Uktub uktuba uktubu uktubi uktuba uktubna.